la, tai wa e wa e la, ei hei ni la, pili ko e lua la, pu te tui lua, i te toe la, hanga lipo i te paale,